avis, da propitios pacem in lihebos nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et apacatos imos semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et aventum salvatoris nostri,

Jesu Christi, qui dedixio postulis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, I am quae secundum voluntatem tuam, pacificare

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollet peccata mundi. Beate quae aegenum ad me vocate sunt. Domine, non sum dignus, ut in tres subtectum meum, sed tantum declarabo, et sinabitur anima mea.